0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stivna.